0: Wonika smoli cvotori mirai a nitko, podamy so zromadnie do raja hudźby, do raja gitaru. Hej, może so forma gitary prawni chcesz kitać, z tym so sudnictwo runie zabiera. Najwiedzi przedawa hudźbnych tworu sveta, nemska firma Thomann, a najwiedzi twarc gitaru sveta, Fender, mianujce runie przeciwo sebi skorza. W oczym tam dokładnie dzie, wie Szymon Heduszka.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Model gitary Stratocaster ameryskiej firmy Fender je prawdopodobnie najznaczniejszy model elektryckiej gitary na świecie, a to już od lat 70 lat. Też w serbskich skupinach a na serbskich jewiszczach tutun model husto wuladasz. Miestem je tuž do druhých gitarotvarcov po americkým originálu svojské modele stvorivo a gitaru dále vúvivo. Nitko firma Fender přečivo tuto menším tvarcam skorži. Započalo je so šitko s vúsudom krajného súdnictva v Düsseldorfie. Tež tam sú Američenio přečivo menšemu tvarci ze Šíny skoržili, tým pak so nie vobarov. S tým je firma Fender, kajž so rade praj, mit Lisawa a tak dále skorži. Tež přečivo nímské firmě Thomann, kýž má svoje sydvo blízko Bamberga ve Bajerské. Měst druhým dla gitarové marky Harley Benton, kýž k ním svúša. Pravý znici firmy Thomann měnia zoso Stratocaster hižo lit džesatky dohotváry a hižo od spočatka so tuta tež od druhých napodobní. Ište ženie pak nichtu svário nie, če odla tuž nitko. Dále rozestrach, tak pravý znice, so moa so s tým mnohotnosť gitarových formu zubič. A to so potom zaso na svobodne výky vúskutkuje a malým gitarotvárcam existencu rúbi. Experča na polu autorského prava menia, zo ma te v obie strone dosť dobre a silné argumenty a zo zmeja súdnictva ze skôržbu tojšto dživa. Zaujesče bude so pad přes viacore leta čaneč. Jasne pak je netko hižo. Vúsud zmeje vúskutky na celú gitaru branžu, znajmenča ve Európie, dež nic samo po celým svieče.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Dež so gigantaj hadrujetaj Fender, najúznamnejší tvarc gitaru, přečivo firmě Thomann v Nímskej. Szymon Heduška je ďalší pad, tak riec globálne hadrince v autorské práva predstajú. Apropo gitary, to sú červené gitary.

0: Božné slovo.
1: Mađenca Veronika Bulanková z Pančic-Kukova.
2: Skončne, hižo týždeň sú prôznine. Kak jara so dieči a viezo tiež mordina na tute svobodne dny viesela. Vúspač so a junu ničo činič a tiež na žane domiace nadavky myslič. Zromadna snedaň, kiž mač z ľubošču přihotova, je vážne zazbie do kúždeho nového dňa. Dieči sú jej všude po boku. Mač vidí ve dieščiu zrúdobu a tež veselo. Zromadne čas si vzač je drohodne dar ve tutým pšeušo hektickým vodbiehu dňa. Ve všednej modlitve staršiu je džak a prostva za dieči zapšijata a viezo tež za kúžde manželstvo. Přeju vám všim žonovane, vesove a vo sebe strove prozninský čas.
1: Nabožné svoje Mađenca Veronika Bulanková z Pančic-Kukova na dávku farskie vikárie. S tým je cimenčine do 6.

0: Hoca wutroba. A propos, hocota, sylny deszczyk, zmiarsk, abo niewedro, biu leta dożywiamy najszelako riše wedrowe ekstremy. Wiacore statystiki, niemskie wedrowe służby a zwiaskového zariada za przyrodu też dopokazuje, co je leto a wiace takich ekstremów. To ma uskutki naszą możne, między drugim potrichy to też sportuče a sportuco, kiż pojibuja so pod uvym nebiom. Felix Cyszy so tu iš raz mnie z kopariemi napraszował, što su ladajo na wedro i žo takle dożywili.
1: Štojzno jemo so stało, to by jaraz kurilne, by po treninga so smo šli uon na rajniščo a naraz se upođe 50-60 metri podla na sem pysk zadorju.
2: Od ekstremno vedra by pon šun poprom ta ekstremna hocota, ten aj nabinacíše, što se hač dota je doživio. Ja sa nemožem dobonit, co smo dota za moj pod dajkými vumenen jami dobili kupajn su rač.
3: Hajve zimnoče, to muža dopomit, smo v Halštrojem rali v Modžine, tam je so pon krutko do přestavky všetko bolje snižilo, tak bolje najšlo, za te linija se nisu vidjal.
4: Ale napríklad smo tezno mili jednu ru, kde se jo dobro zavi zač, ale ten traunik, abo komšie traunik je ten páče, by tak bolo, že ne, že jo, tudnik pon prajú, že jo, nemôže rač, nakoncu pon tá strota, pon tie ve središu stoj.
0: Od hocoty hač k zmierznenému traunike sú serbsce kopario po takým hižo šitko doživili. Ničo osobitého to nakoncu nie, a horšič, so dla toho tež netrebaš, v veste mierie je viedro šak džil športa, a čini junc džila tež atraktívnejší. Dys a dys pak sú umenenia potom vopravče tajke, zo staj so tež vopravnené prašenie, je to, šo zmysła pone? Ryzy po protokolu dobi so tole jenoš jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a ma so například páže horcoty a nevedra po jasnych předpisach mieč.
5: K čase zakopa je normálne jenoš sudnik prezentny a ze stron DFB dáva příkaz, zo nesmieďa so při 40 stopniach Celsiusa rydocova zavízač. Při nevedre tvorí sudnik rostut rúbši stráže přetornič, aby docova nic zavízač. Dokéž strovata rajovieho stejí při tým na prvním miestne, ale tiež mústva nemajú na to docova žiadne práve soborečenia. To je jiničký rozsud sudnika. A my ako sudnici sme na viezona rajne poriad viazaní.
0: A runie to je zdieľa malý špak. Rajne plán je tiež amatérových ligách hižo jara vúzky. Alternatívne termíny máš bioleta jenož málo. Ze stron okresných koparských zviazkov jasne rieka, dež nekakže má so rač. Za sudníka nie je to zdieľa zcela tak jednore. Na jednom boku sa zamovíte za strotu rajerio, na tamnom boku činí termínový kalendar čišč. Kak vidia to rajerio?
4: Aj zásadne je moje meneno, že sudník to úso dož dere týzno, dere rozsúči.
1: Ale po tejke čupotek, až nieke napríklad bo, po 40 stopnú, kde sa opon tie, tu finále v Rajbicach rau, tam sa bo sa prajo bo.
4: Z najednom boku si stano šun praj, na aj nieke jara zima, so sniží, to je necha rač, ale na tom boku, kde si po tie ryb, on nás je súha, to na konc tie asi zmys nečiní, odo po tie časov neklopfe, abo po sam sú umene na súk.
2: Tam je na hongam do dere, za sudnik s kapitánom to mústva pojeda a tu kapitán to na mústvo dále dá a one sa môže mesu bude dojednávať hač sa činí zmys dále rač aby na přestavku činíš.
0: Kak únošné môže zromadné dživo mne s mústvom aj sudnikom a zviazkom byč je napríklad pokazalo přepoloženie pokalného finála v Ralbicach kunc junia. Tola telko mocou nehoďa so vizo do kuždy r amatéru tykač tutun luxus dovolí sa so jenož profiam šako regule sú šuže samsne. Hej, komunikácia na koncu tiež přeco vážnu rolu raje. Felix Cyszy sa zaberal ze športovaniom pri osobitých umeneniach, hľadajú na vedro, a je k tomu porečal ze serbskými kopariami a súdnikom Andrejom Strelovom. Za cimienčiny je Cibilky nasledal.

Anka Rentelna je dospěvala čas za pokyvy. Konstyczenia je kuntworjaca dysku Salowie. Dorika Dżęca a Jutze jeszcze tam proszeni, a możecie na dwiema floromaj służbu reować. Salowskie stare celerni są to szowotmi, jakaś prajene Dżęca a Jutze wieczo kuntworjaca dysku Salowie. Tež do Votrua môžete sebi doježať tam svičiť, tam zmejajúce Technobeat Open Air. Od večera 6.00 očakujú vás čeriace bity, letná nalada a kež organizátorov tež písajú nezapomnitá noc plná energie. Ňuce od 6.00 ve Votrovie na športnišču, no a ponželu je tam potom Radio Zatkula so sčom tam hraja zaso beach volleyball. Jutze ustupi kulturni zarodze Sarvskoho ľudova ansambla skupina 5 an der Feier, kež přeco započejo večer na pôsmich. Dženca vodmije so koče busu zasa tak mienovane Trachtenflohmarkt, po takým viki za trebane národne draste. Popolňu miest Cjocha Pečich, koče buským Sarvským muzeju, môžete si národne draste, pak drastove džile, ale tiež moderne interpretácie, tak riec second hand kupič. Kečbu, jeli mače zaj, nezabudšče se na krute fenky, z kartu pačič tam možno nie. Nedželu sú bačoňu mištostva Dumporu, od rána, respektívne doplna džesačich, sa tam ubeđuja. A druhý rodový koncert v Nesvačitle zaklinči potom nedželu popolňu Cioch. Tovarstvo přečelu domizna kultúry přeprošuje vútrovne na hudžbne ukočovanie mies barokom a džencičím časom mies druhým s kompozíciemi Jana Cožáka.

0: Mjena môže sa škýtač, marky môže sa škýtač, ale môže sa forma gitary pravnice škýtač. S tým sa súdnictvo unie zabiera. Najväčší predávor vúčbných tvorov sveta, nemská forma Thomann, a najväčší tvorc gitarov sveta, Fender, mienujúce runie prečovo sebi skoržitaj. Vočím tam dokladne, že vie Simon Heduška.
1: Crescendo. Hudba krotko a svodko.
2: Model gitary Stratocaster americkej firmy Fender je pravdepodobne najznačiši model elektriskej gitary na svete. A to hižo dlieje hač 70 let. Tež ve serbskych skupinách a na serbskych jevišťach tutun model husto vuladaš. Miestom je tož do druhých gitarotvarcov po americkým originálu svojské modele stvorivo a gitaru dále vujivo. Nitko firma Fender přečivo tutým menším tvarcam skorži. Započalo je so šitko s vúsudom krajného súdnictva ve Düsseldorfie. Tež tam sú Američenio přečivo menšemu tvarci ze Šíny skoržili, tu pak so nie vobarav. S tým je firma Fender, kajž so rade praj, miet lízava a tak dále skorži. Tež přečivo nímskej firmie Thomann, kýž má svoje sydvo blízko Bamberga ve Bajerskej. Miest druhým dla gitarovej marky Harley Benton, kýž k ním svúša. Pravý znici firmy Thomann menia zoso Stratocaster hižo let desatky dlho tvári a hižo od spočatka so tuta tež od druhých napodobní. Ište žene pak nichtu svárajú nie, čeho dla tuž netko. Dále rozestrach, tak pravý znici, zo moa so s tým mnohotnosť gitarových formu zubič. A to so potom zaso na svobodné výkyvu skutkuje a malým gitarotvárcam existencu rubí. Experča na polu autorského prava menia, zo má tej v obie strone dosť dobré a silné argumenty a zo zmeja súdnictva ze skôržbu tojšto dživa. Zavieste bude so pat přes viacore leta čaneč. Jasne pak je netko hižo. Vúsud zmeje vúskutky na celú gitarovú branžu. Znajmenša v Európie, dež nic samo po celým svieče.
1: Crescendo. Hudba krotko a svodko.
0: Dež so gigantaj hadrujetaj. Fender, najúznamnejší tvarc gitarov, prečivo firmie Thomann, nemský. Simon Heduška je ďalší pád, tak riec, globálne hadrienci v autorské práva predstavujú.

0: Aj to je po takým jeden z najúspešnejších spevov, spevoky Bonnie Tyler, ktorá je začarovším starobie 75 let zemrila. V Lipsku sú sa včera zastupierio rektoráta univerzity se srbskými zastupierami najvyšších grémiov a dalšími zamovitami za srbské kubvanie zetkali. Dohromady na 20 ľudí ich bie, vo toho 15 Serbov. Cíl posedženia z rabistický studií na univerzite Lipsku zromanie polepšič. Loni však bychu hižo vopsamknili, zoma so studií z rabistiky přetvorič, za to předleží tiež koncept, a vopstat k tutoho je, zo sa utvorí pravidvone kulu Vate Blido, kýž vo dalším bujču nastupajú z rabistiku informuje. Včera bie to prvý raz a jeden z přítomných bie předseda domoviny David Statnik.
1: Odpovedne sú na nám dženca hišče raz predstavili toto koncept. Ja dopomíme nám napríklad na to vupísanie tej profesúry, tie nové, ktoré je miestem hižo vupísané. Cíl je vône, zo sa tým studií polepší, zo sa on lipe odvozuje tež ve tým triasu, po takým Lipsk, Drežane a Budešin Kočebus. Tute cí serbské institúcie, alebo institúcie, ktoré sú tež vo serbskú vedomosť, co postaraja.
0: Zajmové bie zobie na posedženiu tiež návoda Budeského serbského gymnázia René Viacvauk podľa a to má svoju príčinu, tak Statnik dále.
1: Vone cedža do přichoda netko le tiež tún kurikulum štúdia, po takým što so vúči, što je tún vúčenský vopsa, to cedža vone tiež ponovič, polepšič a tam vone so cedža vúsko cedža otvosovať tiež se šulemi, zo vone prajdi za studi vúčostva, što treba praxa a to máme za jen jara dobrý rozsud.
0: Za Davida Statnika je to tu iš na každý pád dobré vujče.
1: Hľadajú na to, že my hižo sa leta dôvod to pracujeme, že by sa tá situácia polepšila. Hľadajú na to, že máme miestem hižo tie přilúbenie ďalšieho personála, letu tá jedna přidatná profesúra a zase tie štú, tie kritiky, ktoré sú ve zaistvošti, všetko zase vopstali. Napríklad tým vopsa studia, že sa tam netko len što hýba, to je vopročujem pozitívny úsledk a ja si myslím, tiež v komunikácii sme my dále a čte leta do toho.
0: Tak predseda domoviny David Statnik po čerovším posedženiu s zastupierami Lipšťanskej univerzity nastupajú přetvára studia z rabistiky. Přichodne také zjedženie bude ešte leca, potom decembre.

0: Je 5 minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Veronika Bulanková z Panšic-Kukova.
2: Skončne. Hižo týždeň sú prázdniny. Kak jara so dieči a viezo tež mladina na tute svobodne dny viesela. Vúspať so a junu ničo činič a tež na žane domiace nadavky myslič. Zromadná snedaň, kýž mač z ľubošču přihotova, je vážne zázbie do kúždeho nového dňa. Dieči sú jej všude po boku. Mač vidí ve dieščiu zrúdobu a tež veselo. Zromadný čas si vzač je drohodný dar ve tutým pšeušo hektickým odbiehu dňa. Ve všednej modlitve staršiu je džak a prostva za dieči zapšijata a viezo tež za kúžde manželstvo. Přeju vám všim žonovane, vesove a vo sebe strove prozninský čas.
0: Čenzíše nábožné slovo ste slyšeli od Veroniky Bulankovej z Panšic-Kukova na roku Franskej vikárie. 4 minčiny do 8.

Wot muličke pistole, hač koberske, wotvorbaranske kanonje za panzoro, tak menovane panzorowe piasči, by woprodže šitko podla. Při brunjowej amnestii českej sú ľudžo v biehu pol leta nimale 6000 ilegálnych brunjov pola policie wotedali, bez toho zhodubachu sa konsekvencu boječ. K tomu přinže viac hač 216000 patronov munície a niedže 460 kg rozbuchline, podakým se sprengstof. Mies wotedankami bych tež niekotre woprodžite kuriozite, napríklad miniatúrna tak menovaná kolibri pistola s muličkom kalibrom 2,7 mm, alebo väčší exemplar historický tvrdžiznový model Nemce Mörser z francúzskeje. Von jún podakým vročenie do domizny pracuja som jestem samo francúzske zariade. A je mene kuriózna, za to pak je tro strašná, bie sovietská granáta z druhej svetovej vojny, ktorúž namakachu bydleniu Praze, ona by opravdu hišče vutra a dobieše sa od expertov na miestne znieškodnič. Polícia tu hišče raz na to skejč mňa, štujš starú muníciu abo hinajše sredky z vojny namaka, nemiel je na žaden pad přimnič, ale direktne políciu zauvač.

Aj k počúvaniu vábi tiež viadrodženca a tutun konc týdženia, jeli pak niesče, tak celý tún počúvanský typ mám netko ešte raz nekotre pokyvy za vás, snáno je za vás nešto podľa. Napríklad, když chcete svedčiť, máte konc týdženia dvie možnosti, junu je kontvoráca disko v Salovie, dženca a juce ešte tam prošení, do Salovskeje starie cihelernie, tam zmeja dvaj floraj svúčbu, kaž prejne dženca a juce. Jenož juce môžete si tiež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera 6 očakuje vás čiriace bity, letná nalada a tak organizátorov písaja, nezapomnita noc plná energie. Júce vod 6. hižo me votrovie na športnišču. No a pondželu potom je tam Rádio Zatkula na miestne ďalšia stácia Beach Volleyballovej túry, so tam votrovie odmie. Dženca odmie so kočebusu zase tak mienovaný Trachtenflohmarkt, po takým viki zatriebané národné draste. Po podňom je z Cioch a Bečich. Kočebuským Sapskom muzeju môžete si národné draste, drastové džile a tiež moderné interpretácie, tak rec second hand kúpič. Jeli máte zájemce nešto kúpič, nezabúčte na krúte fenky, z kartu plačiť tam možno nie je. Júce ústupí kultúrny zárodže Sapskoho ľudova ansambla, skupina 5 under fire, kajž přeco na po 8 večer je započatk. Nedelu sú bačoňu mištostva Dumporu, započejo do poľdňu 10. A nedelu po poľdňu Cioch zaklinčí druhý rodový koncert Nespačidle. Tvorstvo přečelo domizne a kultúry preprošuje vútrovne na hučbne ukočovanie mies barokom a dženznejším časom miesujím s kompozíciami Jana Cyža. Tak daleko potekím nekotre pokyvy a pravu. Danko Andrik vám prezentuje júce večer bydlk na 7 MDR televízii.

0: Nowe przedłużenie przyjawisz, albo przesłysz w ostatną podpiru, to a drugie napszaszasz, to a jeszcze wiele więcej digitalizacja wylaszczysz. Kraj Bramborska żywa na tak pomienionej digitalnej strategii, aż przytom teke na serskie zajmy gledają, za to wabie serskie zastupniki. Grigor Klim jest z tym zabierał.
1: Z digitalnej strategii udają kraj sobie sam cíle a napšaue, kak dalej s digitalizáciou. To petrefio amte, šule, gospodárstvo, obsvet a viele veci, kroni Mieto Nowak ved Serdeského instituta.
2: Všetky ministerstva majú svoje pöla statkovania na kultúrnym pölu, napríklad také digitalizáciu kultúrneho derbstva, alebo také neco, alebo eben normálne v zastojncach, kak môžeš digitálne napríklad požiadanie na nové upokas würde das aber tacken der Zau.
1: Formalne Grajotek ist Herdeska Ritz tam Rollo. Bergaria Major Jusch nennt, ob Schauer, wer Amtsche Herdesko Ritz Ujuwasch, a Teke ist Herdeske Wettekronen das das.
2: Aber ja, Gräum Raskasch mit Nasche ist Herdeske Menja, aber Gmeine Jich ist Herdeske Menja tam. Die Neji Sapis hast du dort durch Banko a Formularo. Pön muss es jetzt als Herske Ujewaschmetz. A teuer Tecke explizit ne Pöster ja nicht Bramborske Kasni sa e-Government. Alle Faktis geht im Cestor nie funktionieren.
1: Dokolaš Cestor sagronitem wiedobnie nie, als Major Serbe Tage Pschauer. Effekt der Cestor, viele Jutze Serske Pschewosch, viele Jutze Möchnost, Serske Diakritika Ujewascha Dalschnewitze. Dlatogo narragio Meta Nowak, als Serske Rätsne Bergerki, a Bergeriese, Tecke Obgelio, na aktuell in einem bergerskem Dialogu.
2: Nö, ako luže, ktorýš som uževaš sersku rec, v tej digitálnej komunikácii, aber v digitálnych nastupnostšach des krajom, môžeme tam na to pokazáš, až come napríklad, až môžeme našu rec všuži tam uževaš od come, abo až tie IT-standarde, kde je také byš, až môžeme serske písmiky uževaš, to je jedna šanza, to tam direktne dodáš a nic jano až přece naše komunálne serske zagronite napríklad na to pokazujú, ale až my ako Bergerky a Bergerie direktne môžeme to ako našu veľu tam signalizírovaš.
1: Lec serdeske zájme se pon teko obklidujú, to búžeme vyžeš, dla toho je vážne, až je viele ľuží sobú cení, aby dostali serdeske zájme väčšiu vágu, to groní Mieto Nowak.
0: Jo, a tož ten bergarský dialog k uvišu digitálnej strategie Bramborskej vedmejo sa ešte až do pešna z tego Julia. Więcej informacji namaka jeszcze w internecie pod kluczowym słowem Digitales Brandenburg.

0: kužicenja.
1: A rite kraucojce Marušova z Brezovky svieši žínca svoj 26. národne žín. Prijašele domovinské kubky Brezovce žice jej do prichoda. Šo to niš lepše, strovie, gluku a deremieže. Jo slipenskú muziku sme za vás upytali z kubku Kolesko.

0: Sužecenja.
1: A rite kraucojc Marušova z Brezovky svieši žinca sve 26 národne žin. Prijašele domovinske kubky Brezovce žice jej do prichoda. Šotoniš lepše, strovje, gluku a deremeže. Jo slipensku muziku sme za vas upytali z kubku Kolesko.